0: צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון, שבתי צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר צה"ל הסיר היום את המוצר מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר
1: קרה לך